0: ham habi tazan sir beri bana zer bi khude o zozane mana pane bistu senam le salda meri guchi mane le dada kani ke wavele na o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o
1: saat khosh rahi sadar wale
0: le salda meri guchi mane le dada bale chuchna aze be mukani ke wavele na ishq havi ya khalku alamano duniya me diru daraz aisha shane